chanyang miru bedaleri anyama lo chanyang ye bedaleri geng dano ye geng mo bedaleri ye geng mo ye geng ye bedaleri ye geng dano hi hi hi hi yo